0: what comes next will be marvelous.
1: Nalaď sa na leto. Toto je Summer Get Fun. Iba vo Fun Rádiu.